0: Ты ту коси. Мама ще пар лекцій, так да, останні з нами.
1: Мислим,
0: від тебе? У мене, абсолютно. Привіт, вас залу спрошує, в якій була ваша найбільша сварча з вікенд. Мас подносно моє форано, все, розумієш? Я зачав стендапом, присяжем. Томаш, яка була твоя найбільша сварка, що ти згодила через вікенд?
2: Не вен, чого усім істо всіч. Або я пак євро сам сам гледав, перебежала файн. Тя сам дівчина переспав, Бог помогив мені, і тут кожен був. Або я по файн, було ані 9 мігім було, тут усіч, ми другим тут так змагала. Я,
0: супер. Я добре поведу, веряме, да вечина свенства тега ні гледала. Все скоро нісім окей гледат, не було тут і на хрвашкій телевізії нісім мого. Я сам ін первіч по фулі тега змагала, тут мені найлюбша, тако да леп розплет. Окей. Настя!
3: Najstva vikenda je bila sigurno to, ko je naš Robi Butar podaril rekord Guinnessov. Vsi smo ga spremljali, tako da to je res bilo neki nepozabnega, no.
0: Nič petja na 300-300. Katera je bila tvoja najstva vikenda? Show domov!
4: Radio 1 in še več dobre glasbe.